0: radio taj hit od Adventures of Stevie-a, tako dajmo malo i da uživamo u tu obradicu Dirty Cash u nastavku.
1: You know, I want your money.